0: se volimo.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio.
2: S3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmannu.

0: 3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
2: Dunav i hladovina.
3: Grčka.
1: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
1: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: French na nogama.
1: Slušaš S3 jutro.
5: E, dobro jutro, srećan petak svima koji slave. Družimo se do 11 i saznali smo nešto o vama. I to nešto će vas ili zgroziti, ili ćete konačno reći hvala Bogu, nisam jedini ili nisam jedina. I želimo da se malo bolje poznamo danas, pošto je sezona upisa u srednje škole i na fakultete. Zanima nas šta ste bili, a gde ste sad, odnosno šta ste upisali, šta ste mislili da ćete biti i gde ste na kraju završili. Sigurna sam da će biti mnogo lepih i drugačijih priča ovog petka. I naravno, najveći hitovi u cijele Srbiji šire. Otvaram ovo jutro sa Anom Nikolić i sa Nikolijom, ali ne u duetu Milion dolara, nego odvojeno. Hoću da te gledam malo za dodir nostalgije i u sobi greh, nešto svežije. Dobro jutro još jedno.

0: Ana Nikolić, hoću da te gledam, kakav hit, kakav spot, ona kada, ona pena, sećamo toga.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Aormu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, dobro jutro želimo.
5: Dobro jutro.
0: Evo petka, pa hajde da vidimo gde se slavi taj petak. Ovog jutra nas zanima gde se to sluša S3. Ja znam da neretko se slušamo i preko granice, dobijemo poruke, ali i po nekim predivnim krajevima širom naše zemlje, pa to je ono što želimo da vas čujemo. Gde ste trenutno? Evo, ja, da počnemo.
5: Da, ovako, pre nego što počnemo, moramo da naglasimo da smo Nikola i ja u dva različita studija.
0: Verovali ili ne?
5: Da, tako da Tamara vam se javlja iz Beograda.
0: A Nikola vam se javlja iz Novog Sada i nas dvoje, inače tako funkcionišemo, mi se gledamo preko kamere, a nikad ne biste pretpostavili, verovatno, da. Tako da, hajde da vidimo gde ste vi i koliko ste udaljeni od nas. Gde se to sluša S3? Pišite nam na Viber. Dobro jutro.
6: Budi deo šova.
1: 066-835-33.
6: Novo na S3.
7: Prezeto ništa, u četiri zida drama.
1: Barbara Bobak. Biro

0: Mala plava se zove stvar Nataše Bekvalac i Cobija, a dolazi nam i Jovana Pajić sa novom pesmom Dođi meni, ostanite uz S3, jer tu je Kaća Gruiza nam naplati sve. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji danas sunčano i toplo. U Nišu vedro 22 stepena, Požarevac 24, Novi Sad 23, u Beogradu trenutno 24. Do kraja dana sunčano i toplo, najviše dnevno do 36. Sutra će biti još toplije, sa temperaturama koje će u većini mesta prelaziti 37. Tako da čuvajte se danas, čuvajte se sutra, nemojte baš po najvećem suncu i obavezno flaša za vode kod sebe.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99. Do 2. jula. Svinjska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: S3 jutro.
4: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: je ta stvar. Dođe meni od Jovane Pajić. Hteli smo da se razbudimo, da se malo prebrojimo. Mislim da smo uspeli.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: A boga mi ovog jutra ne fali. Vidim da petak se slavi širom sveta uz S3, pa krećemo da vidimo gde se to sluša S3 trenutno. Evo Nikola piše, daleka Španija, Saragosa, stalno vas slušam. Top ste, pozdrav od Nikole, hvala ti Niđo. Ti kažem, buenos dias, un fuerte saludo para Saragosa. Saragosa je jedan mojih omiljenih gradova u Španiji, by the way.
5: Zorica se javlja, kaže pozdrav iz Batočine, tačnije iz sela Crni, kao malo se uživa i sluša radio, omiljeni.
0: Mikica kaže veliki pozdrav iz Smedereva za sve kolege kamionđije, pozdravljamo sve naše heroje bez plašta koji su u kamionima, u kombijima i bez kojih naš dan, nas ostalih, ne može lepo da počne.
5: Mladena nam se javlja iz Teretane, između serija Švedska, Malme, svaki dan S3.
0: Jao, Miloš i Sanja, pozdravljaju iz Subotice, Nemanja želi dobro jutro sa njive u okolini Šapca, znači ima vrednih radnika, dok ne upetne zvezda, kaže krenula žetva, sve znam Nemanja.
5: Aleksandar na autoputu, Anđelina pozdravlja estrinaciju iz Krnjeva, Svetlana iz Korenite kod Krupnja.
0: A Bojana, Jelena i Mali Vuk nam se javljaju iz Australije. Australije, pardon. Moramo, kako to treba da bude.
5: Podi računa.
0: Iz Adelaide-a i poslali su nam sliku plaže. Mada je tamo već krenula zima, tako da plaža, zima, Australija. Mislim da bih uskočio u okean, definitivno.
5: Svakako.
0: Ali eto, S3 Nacio, samo potvrđujemo da gde god bili na ovom svetu ili širom naše zemlje, ovo je nekako naše čvorište i ovde se mi okupljamo, pa sigurno postoji neki dobar razlog za to. Ja mislim da leži u playlisti, evo, brutalno, MC Stojan i Ivana Nikolić, tu su Hilsa Mandela.

0: Kingston, Mandela i Mijač, Anđeo u tačno pola osam. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilaz ovom mestu u kojem najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovo i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli posle razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Na sajtu koji je pokrenut posle zemljotresa građani Venecueli mogu da prijave nestanak svojih najbližih, a trenutno se na njemu vodi više od 27.000 osoba kao nestalo. U zemljotresu je poginulo najmanje 188 ljudi. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svetskom prvenstvu i kao pobednik grupe prošla u nokaut fazu. Istovremeno Japan i Švedska su remizirali 1-1 i također prošli dalje, Japanci kao drugi, a Šveđani su na trećem mestu. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Peškir.
3: Leopard print.
4: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
4: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
4: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
5: Dobro jutro. S3
0: Lacio. Dobro jutro.
5: Pazite ovo sad, 4 imena u dve pesme, a imena su Relja, Maja Berović, Teodora i Džala Brat. Znači, to zvuči kao bilo koja pesma na našoj playlisti, ali ove dve su posebne. Habibi i 101 zmija, odmah prelazimo na stvar.

0: jedna zmija. Od Teodora i Džale brata, petak je, ne može petak ni da počne, ni da se završi, dok nam Tamara ne sumira šta se to dešavalo prethodnih dana u... Rizvuka.
1: Albino je najavio novu stvar, izvuči brutalno.

0: tako se i zove Ko te čuva, zvuči top, ali ima jedan ozbiljan zadatak, a to je da nadmaši ovu najsvežiju nevjestu. Vidjet ćemo da li će uspjeti u tome. Počela je srpska Coachella ili ti Belgrade Music Week. Džala i Buba su juče nastupali prvi put nakon x vremena. Ne mogu da skontam, bukvalno bilo je ljudi koji, to je deca koji imaju 12 godina, ali bilo je ljudi koji imaju 40 i svi su bili u transu, pa evo kako su otvorili veče.
1: Lijepo vas je vidjeti opet. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Ostalo prepustite nama. Ljubimo vas, valimo vas. Pablo!
2: Let's get it, baby! Cool. Ne znam da li sam ga ikad bolje razumeo dok je bio na sceni.
0: Možda ono kad je bilo ko gađa ledom. Milica Pavlović juče izbacila novi album, 12 novih pesama, 12 novih hitova. Jedna od njih je i ova, zove se Cleo.

Slušamo je za par minuta i ovde na S3, jer znamo gde se uvek puštaju najsvežiji hitovi. To su bila tri zvuka za ovaj petak. Čekamo ponedeljak šta će sve da se događa, pa će onda Nikola da nam sumira vikend. U ista ta, tri zvuka. Dobro

0: Da, Marina Visković iza nas. Slušate S3, ostalo je još 15 minuta do 8. S3 saobraćaj.
1: Relativno mirno jutro u saobraćaju ovoga jutra. Uslovi za vožnju su odlični, ali u Beogradu eto, imamo malo gužve i na oko autokomande, kao i na silazu sa Pupinovog mosta u ovom trenutku. Radovi se izvode na deonici Novi Sad-Kovilj u smeru prema Kovilju, a prema upravi granične policije nema zadržavanja za putnička vozila, a teretnjaci se jedino zadržavaju na Batrovcima i to oko 2-3 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Plivanje,
7: sunčanje,
6: kampovanje,
7: igranje u vodi
6: ili na pesku,
7: odmaranje u dvorištu
6: ili na terasi.
7: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Urbana. Da, Nući Sanja Vučića, Vagabundo, naša druga kuća je kafana. Kako kažete ti? Je baš istinito. U svakom slučaju, Estri Naciju, moramo biti jako oprezni ovih dana. Ovaj toplotni talas što nam stiže nije ni malo za zezanciju. Već je oborio neke rekorde najtoplijeg, najviše izmerena temperatura u Francuskoj, najviše izmerena temperatura u junu u Engleskoj, pravi baš veliki nered trenutno u Evropi i mora da dođe do nas. Očekuje se da u piku temperature budu oko 39, moguće je da to može biti i 40 stepeni Celzijusa, koliko nas čeka u ponedeljak i utorak. E sad, šta je tu važno uraditi? Da, ukoliko radite na otvorenom, da pravite češće pauze, napravite preraspodelu radnog vremena, dakle da se ne radi posle 10 ujutru i pre 5 popodne, znači tom džepu najtoplijem delu dana izbeći radove, naravno pijenje tečnosti i ostalo, sad ne budem, ne zvučim baš kao Nada Macura, ali problem je što na tim temperaturama u suštini telo gubi sposobnost prirodnog hlađenja i to je ono što je najveći problem, može doći do dehidratacije toplotnog udara i like, share, subscribe za više savjeta. U svakom slučaju, znači budimo oprezni, pamet u glavu i da ne glumimo baš ono, ne moramo se baš sunčati tih dana, znaš, možemo malo onako sedeti u ladovini, ali spletiti na suncu, ajde da preskočimo. Tako da shvatimo ovo ozbiljno što nam stiže, nije ništa drastično, bilo je toplih dana i pre, ali samo da budemo odgovorni u takvim situacijama. Peđa Jovanović, Moja dama, Leto i Anđelina. Tu je Edita, tu su Aca Lukas, Ceca. Mi smo sa vama.

0: Eca, ne zanosim se ja u 8 sati i 7 minuta. Da li gutate ili pljujete koštice od trešanja? Sezona je i svuda su, pa se na bosanskom Redditu poteglo ovo pitanje i fora je o tome što su ljudi šokirani postojanjem drugih ljudi koji gutaju koštice od trešanja.
1: Da.
0: Ja sam takođe u timu koji guta i mislila sam da je to opšte prihvaćeno, da je to neka normala. Pa ajde, molim vas, samo da se prebrojimo, da vidimo kako nam je brojno stanje po tom pitanju. Nikola, da li ti gutaš ili pljuješ koštice od trešanja?
1: Tamara, mislim da ćeš se razočarati, da ćeš skapirati zapravo da si u baš manjini velikoj. Zato što koštice od trešanja, ne, ni slučajno, nisu ni male toliko, znači njih ispljuneš. Pri tom si jako jednostavno da skineš trešnju sa koštice i da razdvojiš. Znači nije ono kao da se drljaš sa lubenicom, razumem, pa onda gde je, vamo, tamo, čak, ajde, lubenicu, to mogu da progutam, grožđe mogu da progutam, trešnju, ne, mislim, nije ni mala koštica. Kažem, lako se skida sa to meso, a na kraju krajeva kako to izgleda posle u WC-u, razumeš, da me zovu Nidža Mitraljec, brate, jer sam izuništavao svoju WC šolju sa mecima. Bar mi tako deluje. Sad ja ne znam, ajde, moramo da proverimo to sa S3 nacijom, ali mislim da je čak i opasno zbog hemijskog sastava koštice od trešnje da se ona guta. Ako te budem video, inače, pošto sad sam iznenađen, šokiran, ako te budem video da gutaš, bukvalno ću ti reći, aj pojedi i peteljku odmah. Odmah, kad si već tu, pojedi i peteljku, brate. E, odmah, dve trešnje i peteljku pojedi zajedno sve.
0: Da, ali meni je interesantno što ti tvrdiš da je koštica od trešnje velika koštica. Kao, nije. Velika koštica je od šljive, breskve, kajsije, nektarije, tako.
1: Dobro,
0: ali... I pritom cimanje, znaš, kao jedeš trešnje i pljuckaš, mnogo veliko cimanje, kao samo je lakše progutati, zar ne?
1: Pa ne znam, ajde da istražimo onda to.
0: Ok, da, moramo da napravimo brojno stanje, tako da ostali javite nam na Viber samo kratko da li gutate ili pljujete koštice od trešanja, da vidimo procentualno kakvi smo. Verujem da smo mi koji gutamo u manjini, ali ne verujem da je ta manjina toliko mala, tako da čekamo vaše poruke i napravit ćemo neku statistiku za par minuta. Čekamo vas.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Novi Sad isto 26, Požarevac trenutno najtopliji sa 27, u Beogradu je 25. Do kraja dana sunčano i toplo, najviše dnevna je do 36, a sutra će biti još toplije. Najviše dnevna ide do 37, tako da čuvajte se danas, čuvajte se sutra, nemojte baš po najvećem suncu i obavezno flašica vode.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
17: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
18: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
19: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
20: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
21: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: S3 jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
20: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Breskvica na S3, tačno je 8:26. Da li gutate ili pljujete koštice od trešanja? Sezona je, svuda su, na bosanskom Redditu se potegla ova diskusija i samo ću vam reći da ima dosta ljudi koji zapravo gutaju koštice. I ja sam jedna od njih. Javila nam se Nađa kad smo postavili ovo pitanje, evo što ona kaže.
1: Juče vodili diskusiju u firmi na ovu temu. Ostala sam šokirana kada su trojica kolega rekli da oni jedu koštice ceo život. Ja nisam u toj grupi definitivno.
0: Ok, i onda kad se izvuče procentualno brojno stanje sa našeg Vibera, 70% naše S3 nacije pljuje, dok samo 30% guta.
1: Da, znači da nije to toliko rasprostranjeno koliko si ti možda na početku mislila.
0: Da.
1: Pritom, moram samo da kažem, ni slučajno nemojte da grizete te koštice ili ako vam puknu, onda ih ispljunite obavezno, zato što hemijski sastav unutra može da napravi ozbiljne probleme u telu, čak da proizvede neke toksine koji će vas baš pošteno nabučiti.
0: Dobro, tako da, mislim da
1: bezbedno
0: nije
1: su dok nisu... dok su cjelovite, pa znam, ali možda greškom tih kako zagrizeš, ne znam ni kako jedete onda trešnje uopšte, iskreno ti bude, znaš, kao staviš usta i kao šta, izmrljaš i onda kao progutaš,
0: da. Mislim,
1: da, okej.
0: Ok, možda ima više vas koji pljujete, ali vidite ko je ovde hrabriji, a to smo mi koji spadamo u tih 30% koji zapravo gutaju koštice.
1: Život na ivici.
0: Saša Matić, Instagram, slušamo ga sada. Hvala S3 Nacije na ovim podacima.

0: 9, 26. jun, slušate S3. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju u 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu koji najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koja će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije i doprineti daljem razvoju mreže letova, saopšteno je iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Futboleri Ekvadora uspeli su da se vladaju favorizovane Nemce i stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Tirkizna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
5: Dobro jutro.
0: Još jednom srećen petak svima koji slave, pa tako i nama. A Kraljevo treba da se spremi na jesen, jer stiže se Nida. Zakazala je koncert 3. oktobar, Kraljevo sportski centar Ibar. Karte su u prodaji, a provod je zagarantovan, jer ipak i to se Nida. Zato i slušam ovde na S3. Evo je upravo sada ti i ja. Disko petak i ovde. Tu su svi Rasta, Link i Valentina. VVS odmah iza nje. Dobro jutro.

0: Četiri imena u samo tri slova. Cvija, Rasta, Link i Valentina u hitu BVS u Estri jutru. Šta ste hteli, a gde ste završili? Mali maturanti ovih dana popunjavaju liste želja, a istovremeno su u toku i prijemni ispiti za fakultete. Malim maturantima zavidimo što listu želja mogu da popune online, iskreno baš veliki gaz. Okay. Ali ajde samo da se prisetimo tog leta kada smo mi upisivali srednje škole i fakultete i da pogledamo naše poslove danas, da se upoznamo malo bolje i da vidimo kako je tekao taj naš razvojni put.
1: Pa dobro, da, znamo svi iz okruženja da ima dosta tih priča koji su krenule u jednom pravcu, završile u totalno drugom. Evo recimo, moja priča je takva, meni je ostalo 5 ispita do kraja prava. Međutim, kako se približavao kraj školovanju, kraj fakulteta, ja sam otišao 2 puta na onaj work and travel program u Ameriku, znaš. Aha. I onda kako sam se vratio, tako sam malo izgubio i korak, međutim, čekao me posao na radiju. Još nisam završio fakultet, bio sam 2., 3. godina fakulteta kada sam dobio posao ovde na Radio S.
0: Oh.
1: I onda sam nekako krenuo da gradim tu karijeru u tom pravcu i to me sačekalo i prosto se negde izgubio fakultet u cijeloj toj priči. Ostaje onako neka žal, što ja nisam završio, ali uopšte ne postoji žal kao u smislu odluke moje za moju karijeru. Mm-hmm. Tako da nesuđeni pravnik, sada radio voditelj, dobro, svašta tu još nešto ima sa strane, radilo se na svim frontovima i radi se i radit će se, ali to je neka ta moja priča. Da, mislio sam da će biti neki advokat na kraju.
0: Kada ono?
1: Ništa posebno to. Ti, Tamara.
0: Pa ja ne znam još, ja sam i dalje u struci, ja sam kao završila tu neku pozorišnu radioprodukciju, tako da praktično sam ja i dalje, mislim, u struci, ovo mi je prvi posao, nema šta, ali vidjet ćemo, mislim, kao tek sam na početku, nemam pojma, plašim se kad pomislim gde mogu da završim, ali sam istovremeno i uzbuđena. Tako da od mene nije baš sočno, ali kao i dalje sam tu.
1: Vidi, nikad ne znaš šta donosi sutra, tako da Estri Nacio, čekamo vaše priče. Eto, šta ste vi upisali, kako ste krenuli, šta su htjeli, bile vaše želje i gde ste završili? Želimo da čujemo ono što želite da podelite sa nama, naravno, mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Poruka na Viber, jel može nevjesta od Albina? Pa evo može, stiže za par minuta. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom Srbije bez većih problema po gradovima. Nema klasičnog jutarnjeg špica ovog petka ujutru. U Novom Sadu je malo zagužvano u Temerinskoj ulici prema centru. Ne znam šta je tačno razlog, a ima i radova od Novog Sada do Kovilja. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila. Teretnjaci čekaju samo na Batrovcima oko 2 sata, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja.

0: vama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ivana Bum Nikolić i Emel. Čuli smo Vir u 6 minuta do 9. Mundo
1: Minut. Postavlja se pitanje da li je FIFA izbaksuzirala Argentinu na otvaranju ovog godišnjeg svetskog prvenstva. Jer postoji takozvano prokletstvo prvog mesta. Od kada je FIFA uvela 93. godine rang listu, nijedna reprezentacija koja je na svetsko prvenstvo došla kao prva na svetu nije osvojila mundijal. To je isto na rang lista gde se mi nalazimo na 43. poziciji.
0: Dobro.
1: Opravdano. Tako da, tokom godine veliki favoriti poput Brazila, Nemačke, Španije ulazili su na turnir sa prvog mesta, ali nisu na kraju podigli trofej. A FIFA je na dan početka mundijala izbacila tu novu listu gde je Argentina bila prva. Bila je treća. Mm-hmm. I onda su ih kao podigli na prvo mesto. Sad postavlja se pitanje da li su ih izbaksuzirali, obzirom da već imamo takvu neku kletvu tog tipa. Vidjet ćemo,
0: ali da li si ti svestan da ovo što ti sad izgovaraš kao muškarac zvuči kao kada mi žene pričamo o horoskopu. Znači ono, meni u brojevima piše, sada je jun, kreće retrogradni Merkur 29. i zato sad se nešto događa.
1: Umesto ne, da samo krivimo, to priznaju... Mi ne krivimo druge planete, mi krivimo istoriju i tradiciju.
0: FIFA. Ne, vi krivite FIFA.
1: Ne, mi krivimo, pazi, u futbalu postoje te kletve, od komentatorske kletve do svega, koje su takve kakve jesu. To je možda neka viša magija, ne krivimo planete, Merkure, Jupitere u trećoj kući, četvrtog poglavlja i tako to.
0: Isto
1: ne, mi
0: je,
1: to ne radimo.
0: Isto je.
1: Dobro, hoćeš onda još jednu ovu fudbalsku kletvu da čuješ.
0: Da.
1: Nikada nije osvojio mundijal tim koji je imao stranca na svom čelu. A to znači da ove godine možemo iz konkurencije da izbacimo Portugal, Brazil i Englesku. Tako da Portugal, Brazil, Engleska i Argentina po kletvama ne bi trebali da osvoje ovo svetsko prvenstvo. Ali,
0: dobro,
1: vidjet ćemo.
0: A oni ako su dovoljno dobri, onda će osvojiti, kako ja ti kažem. Mislim, to je takmičenje koji svako drugo. Nema za to, je meni zakazirala FIFA.
1: Aj sad, sad ti meni da objasniš. Kako sad ubaciš racio i razumnost, kad kao, ba da, kao možda oni su dobri, onda će oni svoji... Kako se to ne dešava kada pričaš horoskopu? E, to mene samo zanima.
0: Pa, samo hoćeš da dokažem poentu. Isto kao kada ti meni kažeš to ne postoji, to nema smisla. Isto je to kod vas za FIFA. Samo hoću da pokažem licemerje koje vlada među polovima. Kada je fudbal u pitanju, onda sve može. A kad je nešto drugo, onda, čekaj, pali racio, nije to baš tako, i tako dalje.
1: Dobro. Nećete pustiti, ali nećete pustiti. Zato što imamo duple aršine opet. Kad je kod vas jedna situacija da je to okej, kad je kod nas, ne.

0: Sat i 9 minuta je, dobrodošli na S3. Šta ste hteli, a gde ste završili? Prijemni za fakultete su u toku i sada već bivši osmaci popunjavaju liste želja. I u to ime prisjećamo se tog leta kada je to bila naša stvar. Pa evo kako je izgledao razvojni put naše S3 nacije.
1: Kaže Bojana, zanimanje, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, a pravim torte. Nikad srećnija nisam bila, ovo je moj posao i snova. Bravo.
0: Top. Radoslav kaže, upisao geografiju za profesora, a završio je na građevini u Nemačkoj, planirao kredu i tablu, dobio šlem i lopatu.
1: Da, pa svako ide ka nekom svom boljem životu, možda je to bio tvoj put, Radoslave. Jovan se javio takođe, Jovan kojeg ja i poznajem, od njega sam kupio auto pre koji mesec. Kaže, loš učenik, dobar čovjek, izbačen iz ekonomske, završio poljoprivrednu, jedva prosek 2,70. Nije me interesovala škola, ali zato zlatne ruke i vredan rad me dogurali da budem vlasnik male građevinske firme i da imam svojih 13 zaposlenih.
0: Respekt.
1: I stvarno, pošto sam upoznao čoveka, stvarno sjajan čovek, jako lepa porodica i onako baš jedna prijatna osoba i za druženje i ostalo. I to je ono izgleda što je najvažnije, da se pronađe put do sreće. Nije sve izgleda ni preko škole. Znamo svi, ali tako, mnogo takvih slučajeva gde samo vredan rad i trud se na kraju isplate, a ne diplome i... koješta, mislim, neću da kažem koješta za diplome, to mogu da kažem jer nemam diplomu, pa možda zbog toga, ali S3 Nacijo, čekamo i vas, čekamo da čujemo vašu priču. Šta ste upisali, kako ste počeli i gde ste završili, gde vas je život odveo i da li ste srećni sada? Eto, neka to bude pitanje za koje čekamo odgovor na Viberu.
2: Budi deo šova 0668 3 5 3 3.

0: dana biće sunčano i toplo. Najviša dnevna 36, sutra će biti još toplije. Najviša dnevna će prelaziti 37 stepeni, tako da čuvajte se danas i sutra. Nemojte baš po najvećem suncu i obavezno imajte kod sebe flašicu vode.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kišobran za Suze i Edita. U 9.29 vodimo vas u bioskop danas. Delimo karte za jedan španski film, drama je u pitanju, zove se Romerija, put u prošlost i radi se o 18-godišnjakinji koja je siroče. Upoznaje babu i dedu sa očeve strane i tu se kreće kroz more novih rođaka za koje ne zna da li će prihvatiti i ona tu spaja uspomene na svoje roditelje kojih se jedva seća. I to je, da, i to je sve što imamo o ovom filmu, ali koliko sam videla, kritike su jako dobre, tako da...
1: Večeras, MTS dvorana u Beogradu, projekcija je u 15 do 8. Pa evo, ko prvi kartama njegove karte, mi vas čekamo na Viberu. Dakle, Romerija, 15 do 8, MTS dvorana večeras, a broj za Viber je 066 8 3 5 3 3. Čekamo vas.

0: Tanja Savić za nama, dobrodošli u Estri jutro, družimo se do 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju u pet popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati

0: je i predsjednik Srbije. Predsjednik se sinoć sastao u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli na sutrašnji skup u Beogradu. Vučić je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje veoma važan ugovor o završetku radova na hramu Svetog Save. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu u ovom mestu, a koji najavljuje ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodromu u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koje će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodno na hitna pomoć. Slušali ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
2: Dunav i hladovina.
3: Grčka.
1: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
1: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: Frenč na nogama.
1: Slušaš S3 jutro.
5: S3 jutro, užarilo se čoveče, pola deset, u nekim gradovima već 30 stepeni, pali se klima dok se kafa ispija i čuvajte se, hidrirajte se, što se kaže, ali mi ćemo dati muzičku podlogu, baš kao i prethodnih leta, evo jedne stvari koja je onako prava letnja i stiže nam vrlo brzo, u pitanju je Ego od Devita. Pre toga, Relja u duetu sa Majem Berović, Habibi, dobro jutro, S3 nacija.

0: Da, radi na leto apsolutno ova stvar od Devita i Ego. 9.42 je petak, je znači da Tamara ima dužnost da nam sumira prethodne dane u...
1: Tri zvuka.
2: Albino je najavio novu stvar i samo ću reći da zvuči brutalno.

najjači zvuk od Milice, ali nam se jako dopada. Slušamo je i na S3, jer naravno znamo gde se uvek puštaju najsvežiji hitovi. Sada, Ništavilo, Saša Matić i Željko Joksimović. Slušajte S3, družimo se do 11. Dobro jutro, nekima moja.

0: Petak je, trebao nam je ovaj kafanski zvuk, a sada stiže i klupski za par minuta. Kod nas možete čuti sve i za kafanu i za klub. Ovaj put Kaća Grujić i Reci. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Solidna situacija u saobraćaju, bez većih gužvi po gradovima, nema klasičnog jutarnjeg špica, mada imamo jedan udes na silasku sa Pančevca, kao i imamo, što imamo jedan udes na autoputu kod petlje Mali Požarevac, i na ovoj deonici se stvaraju poprilične gužve, dakle od Vrčina prema Malom Požarevcu kod same petlje Mali Požarevac. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, nema zadržavanja ni za teretnjake, osim na Batrovcima gde se čeka oko sat dva. U ovom trenutku S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: spavanje,
1: sunčanje,
0: kampovanje,
1: igranje u vodi
0: ili na pesku,
1: odmaranje u dvorištu
0: ili na terasi.
1: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: toga pravo na S3. Barbara Bobak, halo, halo. E, dragi moji prijatelji, visok datum, prebrojava se račun, pregledava se za pre svake kupovine, šta uzeti, šta ne uzeti. Čeka se neki novac, uvek se čeka neki novac, ali ako mislite da je vama teško, šta mislite kako je tek Elonu Musku? Do pre samo nedelju dana on je bio trilioner i zbog pada akcija Tesle spao je ispod trilion dolara, sada je nekih 930 milijardi i eto, čovek izgubi, danas si gore, sutra si dole, nikad ne znaš šta ti nosi sutra i prosto je mučno ovo, ja sad ne znam kako će se on snaći, ali treba da mu pomognemo nekako nešto, jer ja zamišljam njega sad u ovoj situaciji, znaš kako Elon Musk izgubio par stotine milijardi i sad sedi onako pored svog televizora koji je veličine jednog 150 kvadrata, onako zapalio i sluša Jay-a, ne znaš ti kako imati pa nemati. I onda kad krene on ide, sad ostani i ne idi, kreće suza Elonu Musku, a znamo da ga gađa zato što je čovjek, mislim, ako se ne varam,
1: pa
0: on je iz Like, ali tako?
1: Pa ja sam čula Republika Srpska, nešto se piše.
0: Republike Srpske, da, to je taj potez. Tako da ništa, ne znam šta sad da pokrenemo onu kao fondaciju GoFundMe da se skupi neki, da se skrpi neki dinar za njega. Ja sad ne znam kako će on dalje sa svojim životom, samo evo da mu savjetujemo da se ne oda baš previše, ide vikend, znaš, pa da se ne oda sad porocima za vikend, jer od ponedeljka treba smisliti novi plan kako se vratiti na staro.
1: Dobro, poslaćemo mu samo šta je na akciji ovih dana, gdje, u kojim radnjama, možda mu to znači.
0: Znači će mu svaki dinar
1: je presudan za njega.
0: I jedna preporuka da kupi lubenicu, ako mu se baš jede lubenica, da sačeka još jednu nedelju, dve, da cene padnu. Ipak još nije lubenica na onako najniže mogućem nivou što se tiče cene. Tako da sačekaj, tamo će biti malo zrelije, bit će malo slađe. Jel? Eto, to su ti naši savjeti, Elone Masče. Savjet je također da budeš u Zestriji, možda da ti se rodi neka ideja ili energija, baš barem u Zanu Nikolić, Fantastic Band i Ša Usne od Adrenalina. Tu je Heni i Brac, možda to voliš, a možda voliš i ovu od Valentina i Jane Kokić, jedna nova stvar, Ne boli me to. To ti je recimo Elone Masče odličan početak za nastavak svog života. Dakle, da se pomiriš sa tim svojim porazima, podigneš glavu i vratiš se na staru visinu i staroj slavi. Ne daj se, brate, S3 nacije uz tebe.
1: Budi jak.

0: Fantastic Band i Ša, usne od adrenalina, 10:09, vreme za preporuke petkom. Napravili smo S3 mini vodič šta ima zanimljivo danas i za vikend. Prva stvar, srpska Coachella ili ti Belgrade Music Week na Ušću, traje do nedelje. Večeras nastupaju Devito i Elena Kitić, sutra noći, u nedelju Rasta, Teodora, Gazda Paja i rumunska pevačica Ina.
1: Wow.
0: Da, zatim Open Air bioskopi u Beogradu, festival francuskog filma na više lokacija, Bioskop Zvezda i Galerija Open Air, čekirajte njihove profile za program i sve projekcije su besplatne.
1: A što se tiče Novog Sada, sutra je na snazi žurka za Ljubiću se sutra na Petrovaradinu, svakog vikenda su tamo, na Tvrđavi, subota je popunjena, za nedelju još ima mesta, međutim ako ste za nešto drugačije, recimo festival vina, tajne neispričanih kapi, to se odvija u Subotici ovaj vikend. Bike show u Velikoj Plani, moto susreti u Apatinu, u Kikindi vidovdanski dani, u Majdanpeku kapetan Mišini dani, ima za svakog nešto, pa pogledajte šta vam je od svega toga najbliže srcu i duši i vidimo se tamo negde. Breskica, peva pesmu Vampir, tu je Mija sa Skandalom, vi ste tu, mi smo tu sa vama, metri.

0: Dobro, da vas pitam, ko je naoštren za večeras, kome će večeras da bude skandal? Evo, ja se javljam, ja ću da volontiram. Tamara?
1: Ja ću.
0: I ti ćeš, ajde, solidariši se.
1: S3 vreme. U cijele Srbiji danas sunčano.

0: kraja dana biće sunčano i toplo, najviša dnevna do 36, a sutra će biti još toplije. Najviša dnevna će preći 37, tako da čuvajte se danas i sutra, nemojte baš po najvećem suncu i obavezno imajte kod sebe flašicu vode.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde

0: posao.com.
1: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
8: Priča kako želiš da praviš rokadu.
7: Lena Čolak.
8: Lena Čolak. Luda sam.
7: Rokada.
8: Dobro znaš i sam.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
9: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Nova pesma, Miami Band. Bolest.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sportski minut. E, za 6 dana Srbija nastavlja kvalifikacije za svetsko prvenstvo u košarci, odnosno 2. jula igra protiv Švajcarske u gostima. A ono što je nama zanimljivije jeste što dolazi 6. jula, Srbija će u Srbiji dočekati ekipu Bosne i Hercegovine. Stvari je samo što su se karte za ovaj meč već rasprodale, ali ajde, možemo se nadati da će možda pred meč pustiti još koji kontingent ulaznica. Ako ste pak ljubitelji motosporta, Formula 1 se vraća, odnosno nastavlja sezonu u Austriji ovaj vikend. Vozi se velika nagrada Štajerske, odnosno Austrije, trka je na programu u nedelju u 3 popodne i bit će veoma zanimljivo gledati kako će se ekipe i vozači snaći po ovim visokim temperaturama koje će napasti i Austriju ovaj vikend. Tako da, za svakog po nešto, ako niste već za svetsko prvenstvo u fudbalu, ima drugi sportov uvek da se gleda. Slušamo Amnu, ona je lagana. Dobrodošli na Estriji.

0: tamna i lagana u pola 11 ovog petka. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće srećano puštena u saobraćaju 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati i predsjednik Srbije. Predsjednik se sinoć sastao u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli na sutrašnji skup u Beogradu. Vučić je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje je veoma važan ugovor o završetku radova na hramu Svetog Save. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu u ovom mestu, a koji najavljuje ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti, pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodromu u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koje će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Bubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali. Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš F3 jutro.
4: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Deste, dobro jutro.
4: Evo, samo da vam javimo da ste bezbedni od zombi veverica. Zombi veverice su se pojavile u Americi i tamo prave problem. Ja se nadam da neće doći do nas. Šta su u stvari zombi veverice? Veverice koje su obolele od herpesa imaju neke čudne izrasline po sebi i stvarno izgledaju užasno, groteskno, krajnje. Tako se šire, međusobno oboljevaju zajedno svi. U svakom slučaju, nadam se da smo za vreme korone naučili šta treba da radimo, šta ne treba da radimo sa životinjama. Dakle, da ih ne čačkamo ko što su ovi čačkali slepe miševe i pangoline tamo po Kini i bit će svet bezbedan. Tako bi barem trebalo da bude. Ako želite da vidite šta su ljudi radili sa slepim miševima i pangolinima, imam toplu preporuku jednu za vas. Pogledajte epizodu South Parka za vreme korone, kako je zapravo došlo do pandemije. Naravno, to nije istinita priča, ali zabavit će vas, ja da mu najmanju ruku. Ima i Mickey Mouse se pojavljuje u cijeloj priči.
0: U South Parku. Verovno.
4: U South Parku, okay, i povezan je sa širenjem pandemije. Naravno, ima Mickey Mouse, ali i dalje ne preporučujem da to deca gledaju. Dakle, South Park epizoda o pandemiji.

0: Aleksandra Prijević i poslednji kabare. Slušajte S3, dobro jutro, dobar dan. Šta ste hteli, a gde ste završili? Želimo da se malo bolje poznamo ovog jutra, pošto je jun, upisuju se srednje škole i fakulteti i hoćemo da se prisetimo tog leta kada je to bila naša stvar, kada smo mi to radili i da vidimo kako je tekao taj neki naš razvojni put.
1: Evo, kaže Andrija, ja sam znao šta ću, samo što nije postojao fakultet za slova za nadgrobne spomenike. Završio sam elektrotehnički multimedija smer, dodirne tačke nema. Da, on je brat naš iz Niša koji nas svako jutro sluša i dok pravi nadgrobne spomenike, fantastična priča, tako da eto, to mu je izgleda iz porodice ostalo i nastavio time da se bavi. A za fakultet za to nema.
0: Nema.
1: Osim ćale, to je to.
0: Nikola iz Sokobanje piše: doktor veterinarske medicine, radim u struci, pozdrav za sve veterinare S3, samo jako.
1: Pozdrav i za veterinare i za sve životinje koje završi na vašem stolu, ali recimo Nikolina priča je, hteo je jedno, završio je u tome i to radi sad verovatno sa puno ljubavi. Peđa kaže, upisao sam prvu želju za srednju Teslu, posle upisao dva fakulteta, ETF, samofinansiranje i saobraćeni budžet. Saobraćeni na budžetu. Na kraju završio master na Viseru i radim u struci kao elektroprojektant. Malo je žal za ta dva fakulteta, ali nije loše ni ovako. Pa da, dobro, svi putevi, kao što idemo na izreka, svi putevi vode u Rim, tako je za čoveka, svi putevi vode u penziju. Pa sad, kako ćemo obojati svoj život u tom periodu između onako adolescencije i penzije, to je već na nama, kako god bilo.
0: Jeste, ali evo čitam sad ove Peđine stavke i mislim, meni ovo sve zvuči odlično. Ne razumem se, ali čim čujem elektro nešto, upoznano sam da ovaj je top.
1: Da. Tako da S3 Nacije vidimo da ima dosta priča gde se ideja u suštini razdvojila od neke želje i ambicije i realnosti na kraju krajeva, pa lepo što ste podelili te priče sa nama. Sad slušamo Magla Band i pesmu Da Bog Da vam sve u životu krenulo kako želite i bilo lepo. Uživajte.
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju, prošli.

0: veče, Bonita i Teja Tajrović. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima. Ima radova od Novog Sada do Kovilja, ali polako se stvaraju i gužve na naplatnim rampama, što je za, onako, za očekivati. Obzirom da danas u popodnevnim časovima možemo očekivati baš velike gužve na putevima, jer ljudi idu jednostavno na odmor, pogotovo i što su u tranzitu kroz Srbiju, pa imajte to na umu i uračunajte to u svoju putanju kada pođete nekuda. Na graničnim prelazima za sada nema zadržavanja za putnička vozila, a teretnjaci čekaju samo na Batrovcima, pomalo i na Šidu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
12: Pozdravije, kad se drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.

0: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe, Edite Rimski, za kraj našeg druženja za ovu nedelju. S3 Nacio, petak je, lepo je vreme, šta ste planirali, gde ćete večeras, gde ćete sutra, da li se družite sa prijateljima, da li možda sa porodicom neko okupljanje pravite, ili ćete provesti u radu na njivi, jer na njivi nema radnih dana, to kad se mora, mora se, sada je žetva, onako uveliko u jeku, u svakom slučaju, gde god krenuli, šta god radili, uvek se setite da je tu S3 za vas i uz vas. Pa eto, mi nastavljamo druženje od ponedeljka, provešćemo se i mi, malo ćemo i raditi. Ne znam, Tamara, imaš neki planova za vikend?
1: Da učim, Nikola moj. Isto kao što ti imaš plan da ideš na njivu. Pa sad...
0: Nemam na njivu, sutra sam dogovorio plovidbu po Dunavu, pa postaću ti slike, čisto malo da uživaš. Da.
1: Zavid.
0: U slikama. Ćao ljudi, uživajte.

Amrgile na S3, tačnije 11:08. Dobar dan. S3 Nacio, kako ste ovog petka? Ko je bio sinoć na Music Weeku, kakav je bio provod? Otvorili su ga Džala i Buba i evo od jutros svaki drugi Insta story odatle. Sinoć su s njima kao gosti bili i Teodora Džehverović i Devito. Mi koji nismo, bili smo u fazonu da smo dosta propustili, ali aj, utešit ćemo se, tu su i ostali dani do kraja nedelje. Pevaće i Nući, i Rasta, i Ina, i mnogi drugi, tako da ko ide, spremite udobne patike, litar vode i 100% baterije. Mi smo ovde spremili najču playlistu, tu su Marina Visković, onda da nastave sinoćnu žurku Džala, Buba i Jelena, za njima i Kaća Grujić. Moje ime je Tijana i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte.

trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Brojčani i Kaća Grujić na S3 za par minuta ovde i Disco se nida. Stvar se zove Ti i ja.

0: Srbiji danas narančasti meteo alarm u većem delu zemlje zbog visokih temperatura. Sunčano i toplo i jedino se na planinama na jugu i jugozapadu očekuje razvoj oblačnosti kasnije popodne. Za vikend nas očekuje slično vreme, temperature će ići do 36 stepeni. Što se tiče trenutnih, 32 stepena je na Paliću, 31 u Loznici i Negotinu i 32 je u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 36.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije.

0: svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywood Land, Ledine.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Sanja Vučić u Estridanu ovog petka. Da, ne znam za vas, ali kad krenu ove vrućine, svi smo kao omađeni. Napolje bukvalno predivno samo ako si solarna ploča, tako da nosite sa sobom vodu, lepezu, bilo šta sa čime možete da se rasladite. Mi možda ne možemo da vas bukvalno rasladimo s našom playlistom, ali sam sigurna da nje može da vam bude dosta, dosta bolje. Dara Bubamara i Žena kretan upravo sada.

0: Jesi bre.
1: Nući i Bebo 4. Presudan trenutak kad se Nući svideo i mamama i ovu stvar možemo da čujemo sutra na Music Weeku, tako da spremajte se, estrinacijo. Dobar dan, ljudi, u toku je mundijel i mi imamo ovde tri update-a. Da li ste znali da reprezentacija Japana nikad na svetskom prvenstvu nije dobila crveni karton? Igraju Japanci od 98. Nijedno prvenstvo do sada nisu preskočili. Iskreno, veliki respekt za njih da za toliko godina nisu dobili nijedan crveni karton. A drugi update nam je da reprezentacija Kurasa nije prošla dalje. Znači, sve one teorije doktorke koja je dozvolila da žene budu u karantinu sa njima da bi fudbalerima bilo bolje, da bi bili bolji rezultati, su sada pali u vodu i naša Zoka je tu isto, nažalost, zakazala. Treći je to da je direktor FIFA bio na dve utakmice u isto vreme i svi su u fazonu kako je ovo moguće, ali kad imaš svoj helikopter koji može za 15 minuta da te preveze s jednog na drugi stadion, onda je sve moguće. Vraćamo se sada na našu playlist. Tu nam je Peđa Jovanović i Moja dama, za njim stiže i Anastasija. E pa da, gde nam je Zet Nemanja Gudelj? Eto, sad smo možda mogli da ćaskamo i o njemu, da je naša reprezentacija na mundijalu, ali ništa. Biće prilika za naše orlove.

0: Anastasija i Brani me na S3, tačno 11.49. Dobar dan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi. Zadržavanje na granicama, jedina gužva za sada je kod Preševa na izlazu iz zemlje. Čekanje je oko pola sata. Sad, što se tiče Beograda, usporeno u ovom trenutku na autoputu od Sava centra do Mostara. Takođe, slična situacija je i u suprotnom smeru, usporeno u ovom trenutku i na autokomandi i na Pupinovom mostu i na mostu na Adi, ali i silazak sa mosta ka Adi, tako da vozači malo više strpljenja, pažnje, a Estri želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje

0: pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: kakva kardio stvar ovog petka. Mirza Selimović i Pusti da vjerujem u minut do 12 i upravo sada ide nova stvar Marina Visković koja se, evo, traži kod nas na Viberu, pitaju ljudi za nju, tako da slušamo sada Lesi. Novo na SSG. Ubijam ponos, pali petno,
1: dobro se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: Voliš li me ovog petka? Slušali smo Lukasa i ovu stvar možemo da čujemo i na njegovom koncertu u Areni 4. novembra. Ovo je S3. A u nastavku je tu Nova Prijevićka koja je i pre izdavanja albuma Bol i alkohol pretpostavila šta će se najviše slušati.
1: Parugoba ili Katara?
2: Ne znam.
1: Jako teško, pa evo ni mi ne možemo da se odlučimo između te dve pesme, pošto su kao brže i...
0: I da, upravo sada slušamo Gataru.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, narandžasti meteo alarm je u većem delu zemlje. Temperature idu do 36 stepeni i slično vreme i za vikend. U Somboru trenutno izmereno 33, Požegi i Kraljevo 30 i u Beogradu u ovom trenutku izmereno 32 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, srcu sporta.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao. Kako?

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
2: Pozdrav je. Kad se drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
2: Pozdrav.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Čela Buba i Devica. Da, ova stvar je sinoć baš jako grmela na Music Weeku i večeras će da grmi jer Devito takođe ima nastup tamo. Ovo je S3. A u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Aleksandra Mladenović i Više mi ne prilazi. Dobar dan i dobrodošli. Tijana je sa vama i družimo se danas do 3.

0: utorka ovog petka uz Aleksandru Mladenović i više mi ne prilazi, tačno je pola jedan. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaj u pet popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Srbija nikako ne doprinosi i ne učestvuje u komplikacijama odnosa u regionu i poštuje sve zemlje u regionu koje su članice Ujedinjenih nacija, rekao je savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Naveo je da na jesen očekuje ključne odluke o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontere na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućih volontera privlači volontersko angažovanje u sektoru protokol. Flota Air Srbija bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodrom u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koja će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno je iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Čuli ste vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max. A kod tebe? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
3: Esto.

McLaughlina, ko ne zna, to je Lukas iz serije Stranger Things, onaj crnja. Trenutno snima film u Beogradu sa Rachel McAdams, a njegovi snimci sa fanovima su postali virali na mrežama, bukvalno ono, fanovi trče za njim. Tako da ko bi da ima selfie sa Calebom? Čekajte ga tamo kod Kališa, juče su ga tamo nahvatali. Mija Borisavljević i Opala, upravo sada.

0: Ivana Bum Nikolić i iz početka, da, izbacila Ivana i drugi deo albuma 2000-te, ko nije, nek baci oko na YouTube. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi. Što se tiče granica, za sada je jedino u problemu granični prelaz Gostun na ulazu u Srbiju. U Beogradu za sada se usporeno vozi na kružnom toku Slavija i u ulicama oko kružnog toka. Takođe usporeno je i na autokomandi, usporeno se u ovom trenutku vozi i na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, usporeno je i na Pupinovom mostu, tako da vozači, samo strpljivo, petak je, tako da i razumemo sve ove gužve što su tu, pojačaj S3 da sve to nekako prođe lakše, a mi želimo srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
13: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Naslušali smo se Nidu i slušat ćemo je i u Kraljevu, u sportskom centru Ibar 3. oktobra, tako da Kraljevčani, spremajte se na vreme za ovu žurku. Ovo je S3. A u nastavku je tu nova Milica Pavlović, koja je juče izbacila album Caka sa 10 novih pesama i upravo sada slušamo jednu koja liči na nju iz 2016.

0: Moje zlato, MC Janko i Milica Todorović. Da, pre desetak godina bez ove pesme nije prolazila ni jedna žurka, a ne prolazi ni ova naša danas, jer petak je. Dobar dan, Estrinacijo. Šta to ima kod vas u firmi, a da nema nigde drugde? Evo, ja sam od jutros u firmi barem pet puta izgovorila rečenicu: ovo nema nigde, ovo nema nigde, ovo nema niko. I sigurna sam da niko više ne jede od nas. Ovde se Mek poručuje onako lagano u 10 ujutru. Kad god su neki rođendani, mi se ovde prežderavamo. Kolege donose i roštilj, i kiflice, i pitice, torte, kolače, sokove. Evo, danas je baš koleginici rođen. Gozba je kao da smo otišli na nečiji 18. rođendan. I fun fact, to svi radimo. Čak kad znamo da je nekome rođendan, mi ne kupujemo i ne poručujemo hranu, jer znamo da će biti švedskog stola. Tako da ovo nema nigde. Čak i kad slavimo slavu kod kuće, mi sutradan donesemo sve. Tako da kidamo kad je krkanje u pitanju. I slušam i vas na Viberu, šta to ima kod vas u firmi, a da nema nigde? Da kažete: pa ovo nema niko, ovo nema nigde. Ajde, čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova. 06.

0: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, na snazi je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura za vikend. Slično vreme, 33 stepene trenutno u Novom Sadu, na jugu 31 u Nišu, 31 u Vranju i 32 je u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 36 i takođe to je najviša temperatura i sutra i prekosutra.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je. Kad se drugim para pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je ti od mene.
8: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Nova pesma, Miami Band.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kalina je stream. Uskoro stiže njegova nova stvar, Crno na belo, 3. jula. Dobar dan, Estrinacijom. Šta to ima kod vas u firmi, a da nema nigde drugde? Evo, ja sam od jutros u firmi barem 5 puta izgovorila rečenicu da ovo nema nigde. I sigurno sam da niko više ne jede od nas. Ovde se recimo Mek poručuje u 10 ujutru. Kad god su neki rođendani, mi se ovde prežderavamo. Kolege donesu i roštilj, i kiflice, i kolače, torte, sok, ma nema čega nema. I evo, danas je baš koleginici rođendan, gozba je kao da smo otišli na nečiji 18. rođendan. I fun fact, svi to radimo. Čak kad znamo da je nekome rođendan, mi ne kupujemo tog dana hranu, jer znamo da će biti švedskog stola. Tako da ovo nema nigde, čak i kad slavimo slavu kod kuće, mi sutradan donesemo sve. Tako da kidamo kad je krkanje u pitanju. I evo, otvaram Viber da vidim šta to ima kod vas, a da nema nigde. Javio se Denis, kaže, kod nas u firmi kad dođeš u smenu ideš redom i rukuješ se sa svakim radnikom. Ajde, to možda ima i po nekim firmama, ali onda kad se rukuješ sa svima iz tvog sektora, ideš po drugim sektorima i sa njima se rukuješ, i ako se ne rukuješ ili preskočiš nekoga, svi će da misle da si posvađan sa tom osobom. Bilo mi je čudno u početku, ali evo, posle par godina sada bi mi bilo čudno da se ne rukujem sa 50 ljudi kada dođem u smenu. Okej, ovo me čak podsjetilo kao kad su svadbe, pa mladenci treba da se izljube sa 300 gostiju po 3 puta, pa ni onda zapadne neka baba koja te poljubi i usta. Svaka čast. Stvarno, evo, vi treba ono da dolazite pola sata minimum pre, samo da biste se ispozdravljali, ali dobro, verovatno da postoji nešto. Možda kao da biste bili bolji kolektiv, ko zna. Dobro, Estrinacijo, pišite i dalje šta to ima kod vas u firmi, a da nema nigde drugde. Čitam ostatak odgovora za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: 1.31 je Sanja Vučić i 100 problema, da, ali kad pojača 6.3 oni se polako, ali sigurno smanjuju. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontere na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućih volontera privlači angažovanje u sektoru protokol. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu do 2. jula. Prognozirana maksimalna temperatura biće od 35 do 39 stepeni. Za kraj sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Čuli ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto.

Da, samo dobar bit i samo dobar vibe. Ovde kod nas slušali smo Linu i Prljavo u Estridanu. Dobar dan, Estridacijo. Šta to ima kod vas u firmi, a da nema nigde drugde? Evo, ja sam od jutra su u firmi barem 5 puta izgovorila rečenicu da ovo nema nigde, da i ovo nema niko. I sigurna sam da niko više ne jede od nas. Ovde se Mek poručuje u 10 ujutru, za rođendan kolege prave švedski sto. Uvek je neke hrane na svakom ćošku. I evo, otvaram Viber da vidim šta to ima kod vas, a nema nigde drugde. Kaže Tamara, ovde se za rođendan daje i po 1000 dinara za kolege, ima nas oko 40, tako da samo da se radi za rođendane. Dobro ume ovo da bude investicija. Javila si Tanja, kaže, imamo klima uređaje koji leti greju, a zimi hlade. Ovo je slično kao i u autobusima. Javio si Marko, kaže, kod nas plata legne kad se direktor ućefne, a ne kad je prvi u mesecu. Dobro. Tu je i Andreja, kaže, kod nas svakog petka pola pet imamo glavni sastanak, umesto da idemo ranije kući mi ostajemo i duže, jer direktor voli da nam poželi lep vikend, a sve to može da šibne i u mailu ako baš želi. Osjeća se ta frustracija. Javila si Marija, kaže, imamo zaposlenog IT stručnjaka koji bi trebalo da rešava probleme, ali on dođe i zalepi nam kabel selotipom za laptop i to je rešenje. Ok, dobro, Estrinacijo, hvala na odgovorima. Svaka firma, očigledno da ima nešto što neka druga nema. A ono što imamo mi, a nema niko drugi, je

0: Uključi leto.
1: Uključi letni vibe.
0: Uključi S3.
2: Ne vidim noća, skuda gazim.

0: kakva stvar. Prevarena i Saša Kovačević. Da, kod nas se sale uvek sluša na Max do kraja. Srećom, nemamo komšije ovde na Košutnjaku, pa možemo da napravimo žurku. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi što se tiče granica, jedino je kod Preševa i na ulazu i na izlazu iz zemlje gužva, čekanje oko nekih pola sata, sat, tako da samo lagano i samo strpljivo vi koji trenutno čekate u koloni. Što se tiče Beograda, usporeno u ovom trenutku na autoputu od Arene pa do Mostarske petlje, u suprotnom smeru od autokomande do Mostara, usporeno je i na samoj autokomandi i od Sajma pa negde do Ada Mola, takođe je usporen saobraćaj u ovom trenutku, usporeno je i na Pupinovom mostu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, ako postoji neka alternativa, pronađite je, iskoristite je, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Početi gore ko kerozi. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima. Ili u Tehnomanija radnjama.
12: Plivanje,
13: sunčanje,
12: kampovanje,
13: igranje u vodi
12: ili na pesku,
13: odmaranje u dvorištu
12: ili na terasi.
13: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
14: Numanović nameštaj, 3 salona, 2 akcije, popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ova stvar kao da miluje, ne može da dosadi, jednostavno. O tebi, Cajfer i Filip, tačno u minut dva. A sada skroz drugačiji zvuk, onako da nas razbudi, promrda. Katarina Živković i surova realnost. Dobar dan i dobrodošli.

0: ova pesma i dalje kida. JK i Slatka mala, tačno u 2:08. Dobar dan, Estri Nacio. U toku su prijemni ispiti za fakultete, srednje škole i šta ste to hteli, a gde ste ipak na kraju završili? Evo, ja sam završila srednju pravno-poslovnu, kasnije visoku školu za vaspitača, čak upisala i master i niti radim u nekoj kancelariji, niti radim u vrtiću, bavim se šminkanjem, radim na radiju i sećam se da sam htela žurnalistiku, pa sam nešto odustala i to je nekako normalno u tom ranijem periodu, ali evo kako te život nekako na kraju odvede gde si potajno i želeo i slušamo sada i vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste hteli, a gde ste završili? Mali maturanti ovih dana popunjavaju liste želja, a istovremeno su u toku i prijemni ispiti za fakultete. I da pogledamo naše poslove danas, da se upoznamo malo bolje i da vidimo kako je tekao taj naš razvojni put.
3: Kaže Bojana, zanimanje, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, a pravim torte. Nikad srećnija nisam bila, ovo je moj posao i snova.
2: Top. Radoslav kaže, upisao geografiju za profesora, a završio je na građevini u Nemačkoj, planirao kredu i tablu, dobio šlem i lopatu.
3: Jovan se javio takođe, Jovan kojeg ja i poznajem, od njega sam kupio auto pre koji mesec.
2: A jel?
3: Kaže, loš učenik, dobar čovek, izbačen iz ekonomske, završio poljoprivrednu, jedva prosek 2,70. Nije me interesovala škola, ali zato zlatne ruke i vredan rad me dogurali da bude vlasnik male građevinske firme i da imam svojih 13 zaposlenih.
2: Respekt.
3: I stvarno, znamo svi, jel tako, mnogo takvih slučajeva gde samo vredan rad i trud se na kraju isplate.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Slušat ćemo za par minuta. Ostanite uz nas. U Srbiji danas toplo i sunčano, na snazi je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. 34 stepene je trenutno na Paliću, 35 u Negotinu, 26 u Sjenici i 34 je trenutno izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 36 i isto toliko će ići i za vikend.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvo.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
9: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
12: Priča kako želiš da praviš rokadu.
11: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
13: Ajde, spojimo stolo.
14: Sedajte, ljudi.
13: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
14: Stiže Budimska.
13: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
15: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
16: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
1: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ana Bum Nikolić, tačno u 2:28. A upravo sada je tu duet za koji smo mislili da je nemoguć, da je spoj nespojivog. I onda su nas demantovali. Slušamo Breskvicu i Peđu Jovanović. Stvar se zove Nemoguća ljubav. Dobar dan i dobrodošli u S3 dan. Tijena je sa vama.

0: Breskvica i Peđa Jovanović, tačno u 2.32. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. U Beogradu će sutra na platou ispred Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu do 2. jula. Prognozirana maksimalna temperatura biće od 35 do 39 stepeni. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu igrati protiv Italijana Janika Sinara, branioca Pehara. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetstvo mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Da, žurka ovog petka kod nas. Bila je tu Ina Guardian i Prokleto na Estri. Dobar dan, Estri Nacijo. Ako ste od onih koji nestanu sa žurke kao ninja, čestitam, vi ste bukvalno genijalci. A kažu studije da vi koji odlazite sa proslava bez pozdrava uštedite čak 2 dana godišnje. I verovatno su se ove studije radile kod nas, jer znaju koliko se svi mi zadržimo na tom odlasku. Tu se uvek nađe neko ko kaže, pa ostani još, pa gde ćeš, nije kraj, pa sad. Ili se zezneš i vratiš se, ili samo tako klimaš glavom na tom izlazu. A drugi slučaj, ideš da izljubiš svu svoju rodbinu i prijatelji i onda se tu naravno proturi ona. Kad će dečko, devojka, svadba, beba, šta čekaš i tako dalje. To su oni idealni momenti da bude onako kao neobavezan razgovor, a opet da tvoja familija sazna nešto više. Tako da ko bi da uštedi ta 2 dana...

prava letnja stvar, Nikolija i Ljubi jako. Da, mislim da niko nije gadljiv na poljupce i zagrljaje ovog petka. Na putevima Srbije, na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku usporeno se vozi na autoputu od Arene pa do Mostarske petlje, pa se kasnije nastavlja gužva sve do isključenja za Dušanovac. U suprotnom smeru došlo je do udesa kod Arene i u ovom trenutku je otežan saobraćaj. Usporeno je sve do Gazele. Takođe, usporena je i autokomanda Pupinov most, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo. Krenuo je taj popodnevni špic, plus dodajte na to da je petak, tako da malo više strpljenja, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: SNS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

6 ujutru ili 2 minuta do 3. Upravo sada slušali smo Đalu Bubu i Teodoru u Estridanu i stvar 6 ujutru, kao što sam već rekla, ali dobro, petak popodne pa će sve ovo da se oprosti. Tu nam je sada Magla Band i Višnja Petrović, a stvar Manipulator. Ja sam Tijena i čujemo se ponovo, htedoh reći od sutra, ali ne od ponedeljka. To je to, rekla sam petak popodne.

Bio ovo Rasta i Stvar Hotel, tačno u 3:06. Ja sam Jovana i slušamo se danas do 7. Dobar dan, Estrinaciju. Da li smo se oporavili od sinoćnog Music Weeka koji je sinoći počeo? Ja lično nisam bila, ali vidim po storijama da je bilo ludilo. Svaki drugi storij je sa Džalom i Bubom, a gosti su bili sinoći i Devito i Teodora. Inače, Devito večeras nastupa, Teodora u nedelju. Ko nas je slušao i ranije, mogao je da osvoji paket ulaznica od nas. Takođe, ne zaboravite, ko danas ide ka Novom Beogradu, Bulevar Nikole Tesle zatvoren zbog festivala, pa ako možete nađite alternativu. A mi počinjamo ovaj petak najjačim hitovima, zagravujemo se za večeras, ide Devito, ali pre njega Milica Todorović.

Pričaju po gradu. Slušali smo Miju Borisavljević. Dobar dan. Vreme u Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne moguć lokalni razvoj oblačnosti, a kratkotrajni pljuskovi se očekuju samo na jugu.

0: svako donosi.
1: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit. Ela. Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Novi hit, Lene Čolak, Rokada.
9: Priča kako želeš da praviš rokadu.
8: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada. Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
10: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
11: Tehnomanija. U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229.99. Do 2. jula. Svinjska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ralja i Nataša i stvar Nemir. Slušamo se na S3. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Nova deonica Moravskog koridora od petelje Adranik od Kraljeva do petelje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. Saslušan je osumnjičeni da je putem maila pretio predsedniku Srbije i glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva. Nalazom veštaka utvrđeno je da osumnjičeni nije uračunljiv. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navode iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Košarkaška Evroliga zvanično će se i naredne sezone igrati sa 20 klubova. Jedina promena je da je Bešiktaš zamenio Monako. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

to, posle 8 sati Excel tabela, niko ne traži Šekspira. Tražimo zgodne glumce, luksuzne rizorte, sunce, more, čist odmor za oči dok mozak spava. Tako da, ako budete u fazonu da pustite neku glupost samo zato što vam je lepa na oko, opušteno, slobodno, svima nama treba jedan guilty pleasure da preživimo radnu nedelju.

Bila je ovo Amna i stvar No No No. Slušamo se na S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Gužve na autoputu kod Sava centra u oba smera, usporeno je i u bulevaru Mihajla

0: Ako možete, nađite alternative. Srećen put i sigurnu vožnju želim vam S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Nova pesma, Miami Band. Bolest.

0: Gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
2: Slušaš S3 vožnju.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.
2: Šta ću

0: anđela.
1: Bili su ovo Đorđi i Dušan Kurtić i vidim samo nju. Kakav sjajan spoj, dve različite energije. U nastavku ide ništa manje sjajan spoj. Teja Teirović i Dado Polomenta i stvar Šamar. Uživajte.

Wow, nisam znala da mi je baš ova pesma trebala u petak popodne. Karleuša, Insomnija, dobar dan. Da li ste znali da mesec u kom ste rođeni navodno odlučuje kako se ljubite? Stiglo je neko novo istraživanje koje kaže da se najbolje ljube oni koji su rođeni u januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru. Naučnici kažu da su ovi ljudi otvoreniji, imaju više samopouzdanja i lakše pokazuju emocije. Naravno, ovo je, mislim, jasno je da dobro ljubljenje nema veze sa kalendarom, nego sa pravom hemijom između dve osobe, ali eto, pored da se večeras malo hvalite partneru ako ste na ovom spisku, a ako niste, naravno uvek možete da se vadite na to da ste vi onaj izuzetak koji potvrđuje pravilo.

0: Bila je ovo Tanja Savić i Stranci, tačno u 4.20. Slušamo se na S3. Vreme u većem delu zemlje je pretežno vedro i toplo, trenutno je 33 stepena u Novom Sadu, toliko je i u Nišu, dok je u Valjevu i u Beogradu 34 stepena. Očekuje se da se ovako vreme zadrži do kraja dana uz maksimalnu temperaturu od 36 stepeni. Za vikend će biti sunčano i toplo, a temperatura će ići i do 39 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma, Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
13: Priča kako želiš da praviš rokadu.
12: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
14: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
15: Plivanje,
16: sunčanje,
15: kampovanje,
16: igranje u vodi
15: ili na pesku,
16: odmaranje u dvorištu
15: ili na terasi.
16: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
14: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
17: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
14: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

Wow, kakav orijentalan zvuk i kakva stvar. Bili su ovo Teodora i Rasta i Polumesec. U nastavku puštamo Magla Band, koji je već, mogu da kažem, prešao u klasike. Čini mi se, samo na S3.

0: Magla Bendi, čini mi se, samo na S3. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Podsjetimo, postojeća licenca ističe 1. jula. Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adranik od Kraljeva do petlje Preljina Kočačka biće svečano puštena u saobraćaju u 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizeće se za 75 minuta, a svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navode iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena dizela ostaje ista, 217 dinara. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: 5. Dobar dan. U toku su prijemni ispiti, pa nešto razmišljam, koliko je nas koji smo upisali neku srednju školu ili faks, a bavimo se nečim potpuno drugim.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Šta ste hteli, a gde ste završili? Mali maturanti ovih dana popunjavaju liste želja, a istovremeno su u toku i prijemni ispiti za fakultete. I da pogledamo naše poslove danas, da se upoznamo malo bolje i da vidimo kako je tekao taj naš razvojni put.
3: Kaže Bojana, zanimanje, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, a pravim torte. Nikad srećnija nisam bila, ovo je moj posao i snova.
2: Top. Radoslav kaže, upisao geografiju za profesora, a završio na građevini u Nemačkoj, planirao kredu i tablu, dobio šlem i lopatu.
3: Jovan se javio takođe, Jovan kojeg ja i poznajem, od njega sam kupio auto pre koji mesec.
2: A jel?
3: Kaže, loš učenik, dobar čovek, izbačen iz ekonomske, završio poljoprivrednu, jedva prosek 2,70. Nije me interesovala škola, ali zato zlatne ruke i vredan rad me dogurali da bude vlasnik male građevinske firme i da imam svojih 13 zaposlenih.
2: Respekt.
3: I stvarno, znamo svi, jel tako, mnogo takvih slučajeva gde samo vredan rad i trud se na kraju isplate.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Kneza Miloša u oba smera, kao i u bulevaru Kralja Aleksandra, pa sve do raskrsnice sa Takovskom i Kneza Miloša. Ako ste trenutno u ovim delovima grada, samo strpljivo i naravno, ukoliko možete, nađite alternativu. Srećan put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.

0: novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je kad se s drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.

Kakva je ovo kombinacija? I energija i glasovi. Wow. Bili su ovo Džala Brat, Vuba Koreli i Elena i stvar Blaka Blaka. U nastavku puštamo Peđu Jovanovića i ja volim da kažem da je ova pesma neka moderna serenada.

Ivana Selakov i Grad Grad, kakav throwback, slušamo se Nestri, dobroveče. Sezona je odmora, pakuju se kofteri, a ako ove godine na more putujete sami, pred vama je jedan ozbiljan logistički izazov. Ko će da vam čuva stvari na plaži dok ste u vodi? Svi znamo za onaj naš omiljeni letni sport, iskopaš rupu u pesku, gurneš unutra telefon i novčanik, prekriješ peškirom i onda dok plivaš non stop fiksiraš obalu i tapkaš u vodi od nervoze. E pa, na mrežama je sada hit neki lik koji je rešio ovaj problem, tako što pliva sa običnom plastičnom kesom koju veže za onaj dušek na naduvavanje. Iskreno, ja ne znam koliko je to realno i da li će iko stvarno da vuče kesu sa sobom u vodu. Možda je bolje probati onu foru sa dečijim pelenama, jer realno, ko će to da dira?

0: sam ti veran.
1: Aca Lukas, uvek brutalan, iskren, bila je ovo stvar veran. Dobroveče. Vreme u većem delu zemlje, pretežno vedro i toplo, trenutno je 35 stepeni u Kikindi, toliko je i u Ćupriji, u Valjevu i u Beogradu je 34 stepena, za vikend će biti sunčano i toplo, a temperature će ići i do 39 stepeni.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata

0: i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ajde, brate, paoci, kraj prvo.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za vesa uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Bel France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Slušaš S3 Vožnju.

Nova stvar Milice Pavlović sa novog albuma koji je izašao juče i pokidao. Slušali smo Derište. U nastavku ide Teja Teirović i Halo ovde đavo. Uživajte.

0: Teta Irović i Halo, ovde Đavo, tačno u 17:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Svečano se otvara nova deonica Moravskog koridora od Pete Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta, a svečanosti prisustvuje predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad, inače postojeća licenca ističe 1. jula. Sa aerodroma Morava u Kraljevu tokom letnje sezone nacionalna aviokompanija Air Srbija leti na 3 destinacije, od koje su 2 sezonske, Tivat i Solun, dok tokom cele godine saobraća na liniji do Istanbula. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućim volonterima privlači angažovanje u sektoru protokol. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena dizela ostaje ista, 217 dinara. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

Bili su ovo Popovi Makrina i Stvar ego, tačno od 20 do 6. Ovih dana se nekako sve vrti oko fudbala, fudbalera i naravno sa razlogom. I dok neki od njih obaraju svetske rekorde u broju datih golova, jedan car je našao način da privuče pažnju u jeku mundijala i svih živih fudbalera i obori svetski rekord u najbespotrebnijoj veštini ikada, koja čak i nema veze sa fudbalom. Uspeo je da za jedan minut otkopče 100 brushaltera, a sve je oduševio brzinom, koordinacijom pokreta i dobrim radom pod pritiskom. Mada, znate šta, kad se mundijal završi i svi ti fudbaleri se konačno vrate kućama svojim lepšim polovinama, čini mi se da će im baš ova veština biti daleko korisnija od šutiranja lopte.

0: Teodora i Pajok i letnja avantura. Slušamo se na S3. Dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je u Kneza Miloša od raskrsnice sa Birčaninovom pa sve do raskrsnice sa Takovskom. Usporeno je i u Takovskoj, a takođe i na autoputu od Arene do Mostarske petlje. Na tom potezu je došlo i do Udesa, pa to dodatno usporava saobraćaj. Ako ste trenutno u nekom od ovih delova grada, samo polako i strpljivo. Srećan put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel. Odmor 100%.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
1: Priča kako želiš da praviš rokadu.
0: Lena Čolak.
1: Lena Čolak.
0: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
5: Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: Nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Bili su ovo Rasta i Ana iz Srećnih dana. I stvar konkretno, tačno u 6:08 minuta, dobroveče. Stigle su ove paklene vrućine i bukvalno ne može da se diše ni danju ni noću. Sigurno i sami sebe uhvatite kako ne možete da zaspite, gledate u plafon dok vam mozak u tom trenutku radi 300 na sat. E, ako i vas muči ova letnja nesanica, isprobajte jednu foru koju sam našla na netu. Uzmite jednu dugačku reč, na primjer croissant, i onda za svako slovo u toj reči nađete posebnu reč. Na K za početak, kiša, keks, kornjača, pa onda pređete na R i tako dalje do kraja reči. Poenta je da stvorite haos od nabacanih slika i mozak u jednom trenutku samo skapira ok, ovaj čovjek uveliko bunca, vreme za spavanje i ugasi vas. Kažu da ljudi zaspu već kod drugog slova, zato ako večeras ne možete da zaspite, uzmite u glavi jedan croissant ili pljeskavicu i ređajte pojmove dok se ne onesvestite. Novo na SS3. Ubijam ponos, pali petno,
1: dobro se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: toplo vreme, a temperatura će ići i do 39 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Brava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.

0: Dado Polomenta i Peđa Jovanović i Lijepo zlo, tačno u 6:30. Dobroveče. Pišemo najnovije vesti.
1: Na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva predsjednik Srbije rekao je da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Istakao je da će saobraćaj na ovoj deonici biti pušten sutra od 9 ujutru, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navode iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru, a cena dizela ostaje ista 217 dinara. Košarkaška Evroliga zvanično će se i naredne sezone igrati sa 20 klubova. Jedina promjena je da je Bešiktaš zamenio Monako. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.

Vojaž i Tajne u ogledalu. Slušaš S3, dobroveče. Šta je to ličnije od imena, a trajnije od obične slike? Njene oči na tvom vratu koje nikad ne trepću. E, upravo je to trend u dejtovanju, najnoviji. Fora je u tome da vaš momak kao dokaz ljubavi istetovira vaše oči na leđima ili podlaktici. E sad, s jedne strane, to mogu da razumem, imena su postala previše rizična. Ako raskinete, lakše je objasniti da to važu oka nego natpis volim Milicu preko celih leđa. Uvek možeš da kažeš da si istetovirao oko svog anđela čuvara ili da je to neki umetnički koncept, ali zamisli taj pritisak da te nečiji pogled prati 24 sata dnevno. Iskreno, jedini problem je što sad, pored tvoje mame, imaš još jedan par očiju koji te stalno posmatra dok donosiš loše životne odluke.

0: Bio ovo Heni i Oči zelene, tačno u 15.07, samo na S3. S3 saobraćaj. Trenutno najveća gužva kod Ušća u bulevaru Mihajla Pupina, dok je bulevar Nikola Tesla zatvoren zbog održavanja Music Weeka. Gužva je i u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj. Tu je došlo i do udesa, pa je saobraćaj dodatno usporen. Ako ste trenutno u nekom od ovih delova grada, samo polako i strpljivo, i ako možete, nađite alternative. Srećen put, želim vam, Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Slušaš
9: S3 Vožnju.

Tamara Milutinović i Rentaš mi se u proteklim minutima. Večeras je drugo veče Music Weeka, pevaju Devito, Elena, Zera i mnogi drugi. Program počinje u 7, pa ko je već tamo, lep provod. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo od ponedeljka, a do tad ostanite uz najbolje trending hitove i najjaču playlistu. Ćao!

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra on

0: Online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u Stokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
14: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
13: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
15: Ajde, spojimo stolo.
16: Sedajte, ljudi.
15: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
16: Stiže Budimska.
15: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

Oj, oj, oj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe. Uključi
5: S3.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.

0: Dedovina, super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
4: Uključi letnji vibe. Uključi
5: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.